o se wa hwere na ho de nyina na nsi ne ye me no man ye 0246492596 sa wo frɛ na se wa nyame a o kyerɛ na pa frɛ me 0246492596 wo yɔ ba wo menstrual problem menstrual problem frɛ me twerɛ no ma ne toɔ wo frɛ no wanyame a twerɛ no ma ne toɔ 0246492596 meyɛ fast selling wode adwane kɔ so a wode me nsuo no bi petepete fam hɔ a wobɛtumi de me nsuo no bi kora noa aduane no awurade ne tumi no ahoɔden no bɛma woato ade no ama wo mese me nɔma no yɛ 0246492596 odi fo mark mena meka sɛ yi awurade fa me so yɛ saa nnoɔma no nyinaa business upliftment spiritual checking me nnoɔma no ma adwuma paa woyɛ obi a wonyɛ adwuma me nnoɔma no ma adwuma paa enti frɛ me ne yɛni nkɔmmɔ Bible say, no ba na hwere na ho die nyina. Oba no waye den wa hwere na ho die nyina. Na da obekɔ duru yefo ho no pon. Onya yarsa. Bra, odi for mark wo. Bra menchen. Me wotama New Town. Me no ma ne 0246492596. Bibi pere ni wansu Awurade ye. Na Awurade tumi ya die nyina. Awurade Nyankopon tumi ya die nyina. Awurade wo tumi ani ahoden. Se wo ha no so se den Awurade be ya ma wo. Me ye money attraction. Me se me no man ye 0246492596. Wo frɛ no wanyame a twerɔ no man to wo. Sickness yare ebe ne da oso a wade achi a enko hunem yare urinary problem pressure diabetes bra bagima anointing ni bi bra na bagima anointing ni bi bra na bagima anointing ni bi ale mi nsio no bi me se me normal ye 0246492596 Me ya money attraction. Wo ye carpenter, wo nya adwuma. Wo ye mason, wo nya adwuma. Wo ye welder, wo nya adwuma. Bra na bagye mensuo no bi why? Ene me anointing oil no bi. O frɛ na wo nya me a. Twerɔ no ma ne to wo. 0246492596. Marriage problem. Be man de no be kan wa na okɔ. Ne nyina ye kwa. Sasa bia da wachi adi wachi bia no oba odi for mark wa sasa san beko me se twero no ma no to 0246492596 me water my New Town o chana pa mayenshia ne ye consultation me ye consultation o chana pa mayenshia ne ye shia obun se urade otumi urade wa hodene Awurade wo tumi na Awurade yeden o wa ho den so obagye wa fi o hawo mu ade me destiny checking wo daachi bible say